0: Подкаст радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Назор, асыз оды? Назор, кечі қатке кетудің телефон қысам ойда йоғы екенсен?
3: Докторге боргандым.
2: Тинчлим орта?
3: Анын дей тудым ку, құлағым операция қылдырдым деп. Ошынан кейін оң құлағым ауырыйдыған боп қалуды. Ошаны докторге көрсетіп келдім.
2: Нема болды? Даволады ма?
3: Тазалап, дорылардан томызды. Бір пайт қарасам, чап құлағым мен тазалашыға түшіп қалды. Ие, о құлағым ауырмайапты десем, хавотырламе, қайтымыге, чап құлағызден тазалап алман дейді.
2: Анама, яқшы дей, қанына бір екісім фойда қылады. Мәне мәселен, мәне тоғамлайым, шынақы қылады.
3: Ие, олайым, құлау доқтыры мұлы?
2: Йоқ, тома доқтыры дейді. Енді қорын доқтыры бұл аттылы.
3: Шумадым, қанақасыге.
2: Кеке өкем, тоға, қалиям тома доқтырымызыз дісі, өле өкемге қарап тұрып, тома доқтыры болыштан көрі, қорын доқтыры болыш, осы ұрғы екен. Фойдасы ем көп, енді шу елден кетмоқчыман деділе.